0: Në gjëmon fëqin, li is pari shumë qarë ta na, fëm në just in time, e këfris in, lejla harta, sa i fista e kulis e rritër, u kol me qarë, të në vereta, e sa me te ibda, kifta batajt, jad di kompletament, të sa i fëhafna me ndawis songs, li etnisë më më la u erbajn ta na, peres di kënu kolla dominati, dhe në sajf, aktarsh, jis pari shumë qarë ta na, u kol. E së në rao. Për ali së koblua dhe i nana, fëndëm rëtminja u tletina, dhe në gjëma, unë i Siena Spyro.
1: Number 38.

Në mjetë gvira ta Alex Warren, dikte pa të domina fë qarta në alkohol, ma la oa Erbain, inkredibli, se në unë ofsuar e hargjet, ka e të likë bardis ka leken në lëlfejn hamësoshin, u shorë të wahda, të pa fë qarta në, dhe ku asa beth të qartës dhe me në gjuma lohara, ma në kërush në fu serim bëdelezat. Li u zgur, li dëlimis, të nëzën në realisferu kol, u vera me në bë ato gjobë njëna, slejtëra unë i dans,

Sa ndërku fëqiali më në Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, fuaj në risë më bej, e ke vetin fëqin dhe në skopru minë, sër jam e lafën nëmru e hetana, hello këbjallë Sabrina, le edhe këfë altë lirë Jake, Belfors, Boston, le jetë të pëgjumat e i fën nëmru e hetana, e se këfën gëbira, eh? Me le jetë nara, me në halohra, hello këbjallë Lara u kollë, li ada këtë batit li u kolo, alë të me nëhaluar të shtetara Siena Spyro, fër uqata e dhe li a fan gëbira ta Siena Spyro, anë kajena o me nëhaluara hello këbja lë Melkim u koli ado këtë batin na me nëhaluara li gjerët jara Boston fër nëmru i het ku hatë opinioni differenti ku blu vota da shej fu social stana fu Instagram, fu il polli unë kella i batli fu WhatsApp 99 0897 ahna, se rëgoblu adem për nëmru 16 a unu Hugel